0: Jël sa kam yow sax do original sénégalais
1: lan mo soyon lan mo soyon
0: original